0: Sando lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Proverbs chapter 22, verse number 9. Proverbs 22, and the verse number 9.
1: Oh, Lord.